0: hoy por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como as coxas de polo a 2,55 euros o quilo ou a cirola vermella a 2,15 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento a no Santo Xacobeo 2027.
2: Llega el Festival de la Luz, mucho más que un festival, donde solidaridad, música, gastronomía y el público son los verdaderos protagonistas, con artistas como Pablo Alborán, Ochambao, Boicot, Ráfaga, Nena La Conte, Luarna Lubre, Rebión, Puño Dragón, La Bien Querida, La Paloma y muchos más. También zona infantil, llena de actividades, juegos, talleres, música y experiencias para disfrutar en familia. Entradas ya a la venta. Ven a brillar al Festival de la Luz.
0: Por hoy Galicia.
3: ¿Qué tal? Saludos de Fernando Becerra en este martes de lluvias intermitentes que se van a ir desplazando al interior de la comunidad a medida que avance la tarde, una jornada de inestabilidad con temperaturas máximas que oscilarán entre los 22 y los 26 grados. El consejero de Educación presenta a esta hora en la Ciudad de la Cultura las principales novedades del curso escolar que va a empezar dentro de dos semanas a partir del 9 de septiembre. Román Rodríguez ofrecerá datos del alumnado del sistema público y de los profesores que trabajarán en colegios e institutos de la comunidad, haciendo hincapié desde la consellería en las mejoras de las ratios y de las condiciones de los maestros como consecuencia de los acuerdos firmados con cuatro de los cinco sindicatos del ámbito educativo. Unas mejoras que son todavía insuficientes para la Federación de AMPAs Galegas. Su presidenta Isabel Calvete mostraba en la SER sus dudas sobre cómo se llevará a cabo la reducción de horario de los profesores de secundaria.
4: Tendencia que levamos esto anos é que cada ano é un pouquinho peor. Esa é a realidade. E temos que agardar que se comece o curso, que se distribuía unos medios, que estamos tamén moi pendentes desa baixada de horario de profesorado de educación secundaria, porque non sabemos si todo ese profesorado, esas 900 plazas de profesorado que anunciou o conselleiro, van chegar.
3: De la política, la crisis del PP en la localidad ourensana de Verín ha quedado esta mañana de manifiesto en el pleno extraordinario celebrado para oficializar la renuncia de tres de los cuatro ediles que han dejado el partido por discrepancias con la dirección. La sesión ha sido esta mañana muy breve, ninguno de los ediles salientes podía tomar la palabra. El alcalde de Verín, el socialista Gerardo Seoane, daba oficialidad a la renuncia de los populares que se quedan sin representación a 9 meses de las elecciones municipales.
5: Toma de razón da renuncia de Lara da Silva, Aitor Álvarez Prado e Sonia Arias Pereira, concelleiros do Partido Popular. Entonces, a raíz disto, xa se lle solicita a Xunta Electoral Central que envíen a lista do que son os siguientes que os sustituyen. E nada máis. Levanta esa sesión.
3: Por lo demás, la Xunta pone a disposición de la ciudad autónoma de Ceuta medios sanitarios propios para prevenir la expansión de enfermedades tras la llegada masiva de migrantes, después de que el Gobierno central y las comunidades acordasen el envío de hasta 45.000 vacunas a la ciudad autónoma. La Xunta abre la puerta también a colaborar, ofreciendo el Laboratorio Gallego de Salud Pública y el Servicio de Epidemiología. Carmen Durán es la directora xeral de Saúde Pública.
6: Como una medida preventiva ante a situación que se está a desenvolver en Ceuta. Pero además Galicia participa activamente en este envío de vacinas e pone a disposición de Ceuta tanto o Laboratorio Galego de Saúde Pública como o Servicio de Epidemiología o cualquier otra medida que sea necesaria para esta comunidad.
3: Y tres tripulantes han sido rescatados en un palangrero que se incendiaba cerca de Estaca de Bares. Nuria Tubío.
7: Los tres tripulantes del palangrero tuvieron que ser rescatados tras incendiarse el buque cerca de Estaca de Bares. Según ha indicado Salvamento Marítimo, las autoridades recibieron la alerta pasadas las 10 de la noche del lunes. Se movilizaron a la zona el helicóptero Pesca 2, la Salvamar Alioz y el buque María Pita de Salvamento Marítimo. Finalmente, los tripulantes abandonaron el buque buque en una balsa salvavidas y fueron rescatados por un pesquero y evacuados en helicóptero. El buque de salvamento intentó combatir el incendio durante la madrugada, pero el pesquero acabó hundiéndose.
3: Y del tráfico, una persona ha fallecido tras sufrir un atropello en la autovía 55 en el municipio Pontevedrés de Oporriño. Fueron varios particulares los que dieron la voz de alarma al percatarse de que esa persona había sido arrollada en la autovía. Hasta el lugar acudieron efectivos de la policía local, también de voluntarios de Protección Civil, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Ampliamos estas y otras noticias a partir de las 2 de la tarde. Ahora nos queda el saludo de Ruth García.
8: Buenos días con Gadis. Seas carnívoro o vegetariano, en Gadis vas a encontrar lo que quieres y más. Los mejores precios y la mejor atención te espera en las oportunidades de hoy.
9: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
11: en frutería Paraguayo Superior, kilo 1,89 euros. Y en carnicería, carne para guisar de ternera gallega, kilo 14,95 euros.
10: Gadis, en confianza.
12: Pontevedra hoy por hoy. Iván Montanes.
13: ¿Qué tal? Saludos. Buen mediodía. Son las 12 casi 27 minutos de este martes 25 de agosto. Tempo anubrado, tempo chuvioso, 22 grados de temperatura que marca agora a estación meteorológica, que será a máxima que teremos nesta xornada. Se miramos pola ventana, pola xanela, aparece outono. E no outono, o que chega, aínda que en setembro é o día 9, será un novo curso escolar. Este mediodía, escoitámolo agora en Radio Galicia, estaba previsto que o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, pois presentará as novidades para este vindeiro curso escolar 2025-2026. Non sabemos aínda os detalles, pero a comunidade escolar tamén estaba preparándose xa para este novo curso. Temos aquí no estudio a Rogelio Carballo, que é presidente da Federación Provincial de AMPAs e tamén presidente de CONFAMPA Galicia. Que tal, bos días?
14: Bo día.
13: Bueno, como se presenta este curso escolar a expensas do que digo o conselleiro, claro?
14: Pois igual que o curso escolar do primeiro ano no que meu fillo de 20 anos estivo, entrou no sistema educativo. Houve saltos para adiante, saltos para atrás, houve tres leis educativas polo camiño, a LOCSE, a LOMLOE, máis a LOMCE no medio, pero avanzamos un poquinho na tecnoloxía e xa nos encargamos de darlle, de meterlle un freno, non vai a ser que os nosos rapaces progresen. Seguimos prácticamente igual, é un curso máis.
13: Claro, hai uns anos contábanos que eran mellor as pantallas, agora parece ser que as pantallas impactan de forma negativa. Este ano vai a ser un curso con menos horario de pantallas. Isto é bo, é malo? Como entende a comunidade educativa?
14: Nos entendemos que isto é un fracaso en todos os sentidos. É dicir, a tecnoloxía, evidentemente, hai que introducirla no sistema educativo un xeito estructurador. É dicir, é un esqueleto, non é unha capa na que nos poñemos a tecnoloxía xunto con outras asignaturas. Nin siquiera eso, porque ahora mismo a tecnoloxía implántase como unha especie de barniz por riba do sistema educativo. A tecnoloxía ten que ser estructurante, ten que ser o esqueleto que arma todo, porque vivimos en tecnoloxía todos os días. Cando nos empezamos, meu fillo pois, ten 20 anos, empezou con 17 no sistema educativo, pois foi en 2008, non? Pois en 2008 estábamos coa web 2.0, digamos que internet todavía non era algo demasiado espallado, aí nin estaba nin se esperaba. Había un montón de o progreso do mundo da tecnoloxía nestes 18 anos é sideral, é como falar do pleistoceno, basicamente.
13: E aplicámolo de lado na educación.
14: Na tecnoloxía, na educación, o único que fixamos foi incorporar os PDFs como libros electrónicos, cousa que, bueno, está máis con copyright, con DRM, facer algunhas tarefas, meter algunhas contas de usuario nun sistema bastante pelado, e a partir de aí empezar a criticar as pantallas como se as pantallas tiveran a culpa de que o contido que vai nas pantallas sexa mellor ou peor. É como criticar un papel, simplemente porque é o papel, non porque dentro pues vaya pues unha revista de cotilleos ou porque vaya un libro de un premio Nobel. Claro. Así de sinxelo. Entón, bueno, pues con este debate é bastante difícil pelexar. Con este debate é bastante difícil falar en términos constructivos. Fai dous días salía un informe, un estudio científico perfectamente registrado e comprobado por pares, no que decía que o tempo de uso de pantallas é directamente proporcional ao desenvolvemento cognitivo do alumnado, é dicir, aqueles alumnos que empregan máis tempo en pantallas teñen mellor desenvolvemento cognitivo, sempre que ese tempo en pantalla sexa supervisado, sexa acompañado, sexa para facer cousas que non sexan consumos pasivos.
13: Tempo de calidade na pantalla.
14: Exactamente. Vale. No, pero pasa igual que se eu teño unha libreta, non? Eu podo estar facendo dibuxiños, podo coller os papeles, facer avións de papel e tirarlos ao veciño, ou podo facer cosas diferenciais. Claro. Todo isto depende do... Es decir, estamos culpando a un medio que é estruturante, por si digo que a tecnoloxía ten que ser estruturante, sobre o mal uso ou a falta de uso ou a falta de intención de usalo por parte do sistema educativo.
13: Anuncianse melloras nas ratios. Non sei se é certo ou non. Hai 4 dos 5 sindicatos que aceptaron estas ratios. E despois tamén hai unha reducción de horarios en secundaria. Como se compaxina todo? Vai haber máis profes, entonces? É dicir, como recibides isto?
14: Pois espero, porque eu sigo pagando os mismos impostos. O sea, que se hai menos alumnado, espero que efectivamente toquen a máis profesores por alumnado, porque o mío que non me fan é se despiden a 20% de profesorado, porque hai 20% de baixada de alumnado, baixarmos impostos. A mí, por ahora, eso nunca pasou. Eu non quero que eso pase, ademais. Eu quero que se invirta máis no sistema educativo, porque, ademais, creo que o sistema educativo no resto de España xa está pasando, ¿no? Porque hai unha presión migratoria moito máis forte.
13: Claro, hai un reto aquí, ¿no? Da diversidade da emigración.
14: Claro, hai unha presión migratoria no resto de España que está empezando a chegar agora a Galicia. Claro, isto vai supoñer un problema para o sistema educativo, non por a cantidade, sino por a calidade. Es decir, non é o mismo incorporar ao sistema educativo a un nativo que incorporar ao sistema educativo a alguén que vende fora. Ainda así, ademais, está acompañado por outro reto que está empezando a asomar a pata solamente, que é o tema da caída de poboación. Bueno, a caída de poboación, ten un dato aquí en Pontevedra que se pode comprobar no censo en vivo que ten o Concello de Pontevedra, que di que hai máis mulleres de 35 a 90 anos que en rapazas de 0 a 4.
13: Claro.
14: Por lo tanto...
13: Pero claro, eso faz incompatible con soster, pues, moitas veces, incluso esas escolas unitarias, ¿no? Nas aldeas e demais.
14: Pareceme, ¿no? Bien, pero a mí me siguen cobrando, vuelvo a repetir, a mí me siguen cobrando os mismos impostos. Se pecha unha escola, a mí non me dicen, bueno, pues aparte esta que de impostos que estabas pagando...
13: Estábamos aquí, gastámoslo
14: en otro. Ahora gastámoslo en otro sitio, ou se non gastamos, aquí tes de volta, ¿no?
13: Vai haber máis incorporacións de PTs, de ALs, é dicir, deste reforzo en pedagogía, en asistencia no linguaxe?
14: Debería ser necesario.
13: Pero vain a saber...
14: Pues non o sabemos, es decir, debería ser obligatorio, porque a lei di claramente que os rapaces teñen dereito a un sistema educativo adaptado a súa velocidade de aprendizaxe. O di claramente a lei. Por lo tanto, sabes, todo o que non se cumpla nese sentido, pues debería ser objeto de demanda, xa non debería ser objeto de debate. Vale, está clarísimo escrito negro sobre blanco. Ahora, a cuestión é se efectivamente a administración pretende facer eso. Eu teño o que nos di experiencia é que todos esos medios son insuficientes.
13: Estamos ante un inicio de curso cada ano máis caro que o anterior, é un reto para as familias. Agora moitos se buscan a vida. Bueno, hai o tema de deixar os libros ao seguinte curso, hai que nos vende de segunda man, as librerías din que non lle compensa xa poñerse a vender libros. Non sei como afrontamos isto tamén.
14: Bueno, aí hai que recoñecer a conseguiría un mérito, entre comillas, que foi o de implantar
13: banco
14: préstamo, sí, que non é universal, de feito, moitas familias teñen que sigo mercando libros, ou non todos, ou unha parte. Os libros non teñen precio, os libros de texto non teñen razón de ser por ese precio que teñen. É dicir, eu teño bibliografía científica de arquitectura que é máis barata que libros de texto.
13: Eu teño pagado algún aí máis de 25 anos que era carísimo. Como pode costar isto un libro de texto?
14: Claro, eu levo nas AMPAs 14 anos. O primeiro que fixen cando chegamos a FAMPA, a Confapa Galicia, foi propoñer a administración colaborar en desenvolver material educativo gratuito, vale, mancomunado, colaborativo e aberto, que non estivera suxeito a delitos de copyright. Que sería o camiño, es decir, vamos a tratar de, primero, materiais actualizables, abertos, que alguén por fotocopiar unha página ou un libro non cometa un delito, vale, e ademais que pertenzan á comunidade. Bueno, pues eso evidentemente non foi nin escoitado, nin siquiera valorado. Daquelas, a consellería non sei canto gastaba, pero creo que andar por cerca de 4 ou 5 millóns de euros en axudas a compras de libros de texto para a primeira mitade de cando se implantou o Banco de Libros Solidarios. É dicir, que en total serían 8 ou 10 millóns de euros en pagar as familias para que compraran libros. O que fixemos agora mesmo foi trasladar o gasto, é dicir, o gasto que antes facían as familias agora foi o presupuesto do Estado, o presupuesto de Galicia cos impostos de todos, pero en realidade seguimos tendo o mismo gasto que tiñamos antes. É dicir,
13: ou máis, claro.
14: Ou máis, eso non, a mí me da igual que mo teña que pagar eu como que teña que pagar impostos para que despois a alguén o leve.
13: Pois, Rogelio Carballo, presidente da Federación Provincial de AMPAs, gracias por achegarse ao Magasín neste día que se presentan as novidades do novo curso escolar en Galicia. O 9 de setembro veremos como se desenrolan e seguro que volveremos a falar do que non está ben, que é o importante, denunciar o que non está ben e tamén, pois, dicir o que está ben. Gracias.
14: Moitas gracias a vos.

0: aquí vou pedir os informes se saben dese accidente perto da rotonda, desa sinal, e dende logo se é cuestión da Diputación inmediatamente vamos facer e vamos reparala, e se non cuestión da Diputación, dicirlle o Concello de Pontevedra ou o Xunta de Galicia, quen sexa, uh-huh, o que pasou, para que tome nota.
1: E o alumeado tamén corresponde?
0: O alumeado costuma ser do Concello, pero como sempre digo, costuma ser, vou ver exactamente ese número, e non pode ser que estén sen puntos de luz, tres puntos de luz durante un ano sin funcionar. Ás veces as cousas se poden estragar, xa se san da Diputación ou do Concello, unha farola pode apagarse, pero en canto hai unha comunicación debe irse, e eu me encargo destas dúas cousas, porque ainda estive fai pouco, porque estivemos ali en Seve, que estivemos ampliando unha carretera da Diputación. Vou esta semana, vou ir velo personalmente, vou acercarme ali, vou ver de quen é, vou me encargar disto sen ningún problema.
1: Temos outra mensaxe. Escoito a Rafa Domínguez e non sei como non lle cae a cara de vergoña o decir o que di. O seu partido primeiro os asesina e os tira as cunetas e despois lle fai unha homenaxe. Os galeguiños cada vez máis retrasadiños o comulgar con rodas de muiños. O que me parece increíble que nos temos que... Que nos tempos que estemos, a un señor como a ese, cando din esas barbaridades, ninguén lle cale a boca ou lle diga que o di, que di é mentira e que non se burle dos mortos que o partido asesinou. Entendo que debe de ser polas homenaxes, pola homenaxe a Alexandre Bóveda.
0: Bueno, o primeiro quero dicir dúas cousas. O Partido Popular non asesinou a ninguén. Por tanto, eso, creo que un partido democrático que funciona moi razonablemente, que neste momento goberna na provincia de Pontevedra, e nos non asesinamos a ninguén baixo ningún concepto. Pero é máis. Por exemplo, o BNG pacta cun partido como HB, como Ribatasuna, que sí que ten nas súas listas asesinos. Pero, saindo diso, o que fixen, como demócrata, que me considero, que nacín na democracia, eu nací no ano 76 e xa estaba entrando a democracia, eu me considero que eu teño todo direito para falar de calquera cousa. E se é unha amenaxe a Bóveda, e o Museo de Pontevedra foi unha amenaxe a Bóveda, e ven a Amalia, e ven a Amalia e pon as cascas onde da árbore...
1: A súa filla, matizamos.
0: A súa filla, sí, sí. Ven, pon as cascas onde mataron o seu pai. E facemos unha amenaxe. Eu creo que o Partido Popular o pode facer, como pode facer o Partido Socialista, como pode facer o BNG. Porque eu creo, e o digo publicamente, que... A Bóveda o asesinaron. Creo que non tivo un juicio xusto e creo que foi algo terrible porque non fixo nada para que o matasen. Por lo tanto, creo que podemos participar con todo o mérito. Que sucede? Que cando o Partido Popular participa nestas homenaxes, o Bloque enfádase. E Vox enfádanse. Por lo tanto, eu creo que a mí non me preocupa o que se fagan o que fagan os demais. Eu teño a certeza de que estou no lugar correcto. Falando de memoria histórica, como digo sempre, sen esquecimentos, pero sen sectarismos. Porque moitas veces en memoria histórica din, se está o PP non vale. Bueno, mire, eu no último, na memoria histórica, no último acto que fixemos co Ateneo, un dos invitados era un destacado membro do BNG, José Manuel Beiras, que ao final non puido vir porque estaba cansado. E outro foi o expresidente do Partido Socialista da Galicia. E viñeron e falaron, porque nos organizamos para que falen todos. Outros entenden a memoria histórica como sectarismo, só vale o que diga o BNG. Iso non acepto. Iso non pode ser. Eu estou orgulloso de participar. E fun o primeiro en ir a homenaxe a Bóveda na Caeira. O primeiro presidente do Partido Popular fun eu. Por qué? Porque, bueno, porque creo que é algo absolutamente lóxico e normal. E cando vou, me dan os da dereita porque os de Vox, porque din que non debo ir, e me dan os do Bloque Nacionalista porque entenden que eles son os únicos que teñen a verdade. Non, vou porque entendo que teño que ir e me parece perfectamente normal. E cando vou, a maior parte da xente, a xente sensata, agradeceme que vaya como representante do Partido Popular, algo que creo que debe ser investigado, é parte da nosa historia, terrible historia, porque a ninguén lle gusta, con Bóveda houve outras personas asesinadas, e, dende logo, eso hai que estudiarlo, e por iso chegamos a acordos con Fundación Bóveda, con a Fundación Castelao, que no museo están dando, van dar conferencias para falar de memoria histórica. Ha caído porque trouxemos un cadro que fala do asesinato de Bóveda. Por lo tanto, estou convencido que estou no lugar correcto, o que digan os demais non me preocupa.
1: Tres minutos para unha da tarde, temos outra chamada que chega dende onde. Bo día.
2: Hola, buenos días, de la zona de Sanxenxo.
1: Sanxenxo, pues está escuchando el vicepresidente de la Diputación, cuando quiera.
2: Sí, buenos días. Mire, yo es una pequeña reclamación y una sugerencia. La reclamación sería en el nudo de bomberos, cuando uno sale hacia Vila García, digamos, non sei se percata